0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Duy Khánh xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Các bạn thân mến, nhân dịp Tết Trung Thu, mời các bạn đến với câu chuyện về một cặp vợ chồng Việt-Nhật đã kết hợp hương vị Việt Nam với sản vật địa phương trong từng chiếc bánh Trung Thu.
1: Này, bánh Việt thì chắc là nghĩ là ở Nhật thì chúng có lợi ích không? Ví dụ dùng từ Việt Nam đem qua thì nó, thí dụ đưa đem qua tới đây cũng đã hư hết rồi, nó cũng không còn ngon nữa. Nhưng mà thí dụ làm cái gì như mình có thể là người Nhật cũng có thể ăn được mà người Việt cũng có thể ăn được, cho nên cố gắng kiểu như nó hài hòa hết hai bên.
2: Ngay từ khi mở tiệm thì vợ chồng tôi đã mong cửa hàng bánh của mình có thể giúp mở rộng vòng kết nối với Việt Nam. Người nhận bánh lại giới thiệu cho những người khác, rồi lại có những người mang bánh đem tặng người Nhật từng giúp đỡ mình. Cứ như vậy thì vòng kết nối với Việt Nam dần dần được mở rộng.
0: Chị Nguyễn Thị Hòa, 46 tuổi, và chồng chị anh Okada Haruya, 47 tuổi, là thợ làm bánh. Cửa hàng của hai vợ chồng, chuyên bánh Việt Nam và băm cửa hẻm, nằm tại thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa. Suzu là một thành phố nhỏ ở mũi bán đảo Noto, nhô ra biển Nhật Bản, được bao quanh bởi biển cả và vùng Satoyama trù phú. Hai vợ chồng mở tiệm tại đây vào năm 2015. Từ đó đến nay, họ vẫn làm bánh Trung Thu, kết hợp hương vị truyền thống Việt Nam với sản vật của Noto. Trong từng chiếc bánh, có nỗi nhớ quê hương của chị Hòa và tình cảm của anh Okada dành cho vùng đất Noto quê hương.
1: Nhân thì chị thích chơi cái dạng nhân thì khi mà chọn nhân thì phải, ví dụ như người Việt mình thì thích nhân dừa đúng không? Phải nhân dừa, nhân hạt sen. Kiểu như nó có cái gì mẫu thì thích làm cái gì mà nó có một chút gì ý nghĩa một chút xíu, thì như dân dừa thì hạt sen thì sen của Việt Nam thì sử dụng về thì nó vô cái bánh thì nó có một chút ý nghĩa đó.
0: Bên cạnh việc mang hương vị Việt Nam đến với mọi người, hai vợ chồng còn tích cực sử dụng nguyên liệu của địa phương. Ý tưởng này xuất phát từ anh Okada. Anh lớn lên trong một gia đình chăn nuôi bò sữa giữa thiên nhiên Noto và sự chân tình của người dân vùng quê, nên luôn dành tình cảm sâu đậm cho quê hương mình.
3: Tất nhiên là ai cũng yêu quê hương của mình, nên tôi muốn góp phần giới thiệu những sản phẩm của quê hương, dù chỉ là một chút. Vợ tôi là người Việt Nam, nên tôi cũng muốn giới thiệu với người Việt rằng ở đây có những nguyên liệu như thế này. Khi dùng mạch nha gạo và loại siro riêng của tiệm thì sẽ làm thay đổi hương vị cũng như là kết cấu của bánh. Bánh Việt Nam thì thường thiên về vị ngọt, nhưng khi thêm mạch nha gạo và siro thì bánh sẽ ấm mềm và có độ ngọt vừa phải hơn. Ngoài ra thì khi nướng xong bánh cũng lên màu đẹp hơn và có hình thức bắt mắt hơn. Tôi muốn gửi sự tỉ mỉ của người Nhật vào trong những chiếc bánh để mọi người có thể cảm nhận được. Vì vậy mà tôi đặc biệt chú trọng đến nguyên liệu.
0: Trong quá trình làm bánh Trung Thu, anh Okada phụ trách phần vỏ bánh. Nguyên liệu tạo vị đặc biệt được trộn vào phần vỏ là mạch nha gạo, một đặc sản của Noto. Loại mạch nha này đã được làm tại đây từ cách đây hơn 500 năm, chỉ từ gạo của ốc cự Noto và đại mạch trồng tại tỉnh Ishikawa. Gạo được hấp chín, sau đó cho nước và mầm đại mạch vào nồi, ủ qua đêm để tạo vị ngọt. Phần nước ngọt được ép kỹ, rồi tiếp tục cô đặc trong nhiều giờ. Mạch nha gạo được người thợ làm hết sức tỉ mỉ, có độ sánh mượt, vị dịu và chiều sâu đậm đà vốn có của hạt gạo. Hương vị của mạch nha gạo hòa vào vỏ bánh làm cho vị ngon thêm đậm đà.
2: Theo tôi thì điểm cốt lõi của umami chính là nằm ở tấm lòng. Chẳng hạn như là mạch nha gạo cũng là thứ được người thợ lớn tuổi tận tâm quay nấu. Người ăn không chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt mà còn có thể cảm nhận được cả tấm lòng của người làm ra. Tôi tin rằng khi đưa những nguyên liệu như vậy vào bên trong bánh, thì tình cảm ấy chắc chắn cũng sẽ trở thành một phần của hương vị. Tôi muốn người Việt Nam và tất cả những người ăn bánh của tiệm đều có thể cảm nhận được điều này.
0: Mạch nha gạo không chỉ làm hương vị thêm đậm đà, mà nó còn giúp vỏ bánh mềm ẩm hơn bình thường, tạo nên nét riêng cho bánh trung thu của hai vợ chồng. Để bánh trung thu trở nên gần gũi hơn với người Nhật trong vùng, hai vợ chồng còn thử làm bánh với nhiều loại nhân khác nhau.
1: Làm ví dụ như cái bánh của chị thì sử dụng tất cả các nguyên liệu là của dùng xí dừa đi ha. Để thấy là người Nhật họ cũng rất là thích những cái bánh như vậy, kiểu như sử dụng cái nguyên liệu tự nhiên á, kiểu như nguyên liệu mà có dùng quê á. Ví dụ như nhân khoai lang tím, khoai lang vàng, rồi nhân khoai môn. Nhân khoai môn cũng ở xứ dừa trồng. Nước đường, rồi muối của xứ dừa. Làm cái sử dụng cái nguyên liệu của vùng quê, rồi kiểu như cái cảm nhận của mình nó sẽ cũng sẽ ngọt ngào hơn. Tươi mới. Không, nhưng mà thật sự là cái dùng xứ dừa này, cái rau củ nó rất là ngon. Rất là ngon để mà làm bánh. Mà khi mình bán ra người Nhật họ mua họ cũng rất là thích luôn. Nếu như mình sử dụng nguyên liệu của vùng địa phương của mình á thì người Nhật họ rất là thích. Vẫn là cái bánh Việt Nam nhưng mà kiểu như là kiểu như chỉ sử dụng nguyên liệu của bên này bên Nhật á, cho nên cái bánh nó ra được cái vị nó rất là đậm đà, mà nó kiểu như nó kiểu ngọt thanh, kiểu như là ngọt dạng như ngọt tự nhiên đó, cho nên rất là được lòng khách.
0: Với chị Hòa, bánh trung thu là món bánh quan trọng để đưa hương vị Việt Nam đến với mọi người. Còn với anh Okada, đó cũng là chiếc bánh chứa đựng sản vật phong phú của xứ dự và tình yêu dành cho quê hương. Hai quê hương gặp nhau, hai tình cảm hòa lại trong một chiếc bánh. Có lẽ chính vì thế mà hương vị ấy nhẹ nhàng đọng lại trong lòng người thưởng thức. Những chiếc bánh trung thu của hai vợ chồng đã được đón nhận tại Nhật Bản như thế nào?
1: Nếu mà nói bánh trung thu thật sự là hồi xưa chị không có ăn bánh trung thu nhé. Tại vì là kiểu như trên quê, rồi xưa kiểu trên quê bánh trung thu kiểu như là Tết trung thu, chị không có ấn tượng gì bánh trung thu nha. Nhưng mà khi mà qua đây tự mình làm rồi tự bán, làm mình đi học á, đại khái là tự nhiên đi học rồi cái lúc mà làm ra được cái bánh rồi ăn thì chị cảm thấy nó ngon. Nhưng mà đại khái là người Việt mình mà cái thích cái bánh trung thu này là thực sự chị hơi bất ngờ luôn. Kiểu như là Tết trung thu là ai cũng nhà cũng phải có một cái bánh trung thu ấy.
4: Cái để tặng nhau.
1: Đúng rồi, làm quà tặng nhau. Mà chị không nghĩ là nó kiểu như nó lớn vậy đó, kiểu như rất là nhiều khách Việt rất là thích bánh trung thu.
4: Mỗi một vụ bánh nha, mỗi năm đó chị làm nhiều không ạ? Bán nhiều không ạ?
1: Bánh, nếu mà mình nói bánh nhỏ không là rất là nhiều nha, bánh nhỏ không là mấy ngàn bánh. Mà chị cũng không để cái là không nhớ kỹ, tại vì nếu mà làm cũng không mình chị với động xã, chị với mẹ chị này kia đồ phụ á, thì nó cũng không thể ra mà làm được nhiều. Nhưng mà có khoảng là 5-6 ngàn bánh á thì được. Cũng cỡ đó thôi chứ cũng không có nhiều.
0: Bánh trung thu của hai vợ chồng được bán tại cửa hàng và qua mạng. Hiện nay, họ cho biết có đơn đặt hàng từ khắp Nhật Bản và những đánh giá tích cực về bánh đã dần lan rộng qua lời giới thiệu của khách hàng.
1: Nhưng mà khi mà làm ra, nếu mà khi mà cái bánh mà mình làm mình khó, nó ngon mà kiểu như là sạch sẽ, ngon, đóng gói cẩn thận này kia thì nó sẽ khác nữa. Cho dù cho người Việt đi, nhìn thấy cái bánh cũng muốn mua để tặng làm quà cho người Nhật. Nhưng mà chị bán được rất là nhiều là nhờ là khách giới thiệu, rồi người Việt tặng cho người Nhật, rồi người Nhật quay lại mua, rồi mua tặng cho người Nhật nữa. Cho nên nó giống như là thật sự rất là mang ơn luôn. Mang ơn khách hàng, lúc nào chị cũng cảm giác là mình rất là mang ơn khách hàng của mình.
3: Khi thực sự cảm nhận được vòng kết nối ấy đang dần lan rộng, thì tôi cảm thấy rất là vui. Đến nay thì nó vẫn tiếp tục được mở rộng. Cũng có những trường hợp ngược lại là khách Nhật muốn đáp lại tình cảm của các bạn thực tập sinh Việt Nam đang làm việc cùng với mình, nhưng không biết nên tặng gì. Đồ Nhật thì tất nhiên cũng ngon, nhưng trong lòng họ thì vẫn muốn cho các bạn ấy được ăn những món mang hương vị quê hương. Vì nghĩ đến người Việt nên họ đã tìm mua bánh của tiệm chúng tôi.
0: Hành trình hai người đi đến quyết định mở tiệm tại Sư Dự trên bán đảo Noto như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Chị Hòa, quê ở Củ Chi, sang Nhật vào năm 2001 theo chương trình tu nghiệp và làm việc trong ngành may tại tỉnh Tochigi. Tại đây, chị gặp anh Okada làm cùng trong công ty. Hai người kết hôn năm 2003. Vài năm sau, khi cha mẹ anh Okada đã lớn tuổi, hai vợ chồng rời Tochigi để chuyển về thành phố Sư Dự. Với anh Okada, đó là trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng với chị Hòa, đó là bắt đầu một cuộc sống mới ở một miền đất còn xa lạ.
1: Lúc mà về, cảm giác thấy là nó cũng buồn á. Chứ lại hồi xưa đây ít người Nhật lắm, ít người Việt lắm. Ít người Việt khoảng 10 năm trở lại đây mới có người Việt thôi. Ngày xưa thì người Trung Quốc thì rất là nhiều. Có người, khi mà có người Việt thì thấy nó vui vui lại chứ. Như lúc mới mà về thì mất về đấy, buồn ơi là buồn luôn. Tại vì đấy tàn là không có gì, đại khái không có gì phải không? Tàu điện cái gì đó không có, đi đâu cũng phải là tự lái xe đi thì cũng không có tiện lợi. Cũng buồn nhưng mà nó quen. Mình với lại ở đây thì chị thích nó là sao không khí nó trong lành. Mà nó kiểu như dễ sống hơn ở trên thành phố nữa. Sống riết là nó quen rồi, nghiện luôn.
0: Sau khi chuyển về Sư Dự, hai vợ chồng bắt đầu làm việc tại một tiệm bánh địa phương. Khi còn sống ở Tochigi, giữa những ngày bận rộn với công việc, một tiệm bánh mà cả hai cùng yêu thích đã trở thành nơi đặc biệt đối với họ. Những chiếc bánh ngon giúp xua đi mệt mỏi và làm cho những dịp đáng nhớ thêm vui. Rồi từ lúc nào không hay, trong hai người nhen nhóm mong muốn, đó là mình cũng muốn tự tay làm ra những chiếc bánh như vậy.
5: Nam đang là tổng hợp tệ, dù tôi thích chỉ nghỉ tới mỗi.
3: Tôi từng tự hỏi bản thân là nếu tiếp tục cứ sống ở Tochigi như thế này thì liệu thực sự có ổn không và có hạnh phúc không? Vì thế nên tôi muốn được trở về quê, vừa ở gần cha mẹ, lại vừa được thử sức với những điều mà mình muốn làm, một thứ gì đó mới mẻ hơn. Đó chính là lý do mà thôi thúc tôi trở về Sư Dư. Đúng lúc đó thì tôi xem một chương trình truyền hình về bánh băm cưa hem. Tôi nghĩ đây là vua của các loại bánh, cho nên rất là muốn thử làm. Ở quê tôi thì vừa hay có một nơi làm băm cưa hem nên tôi đã vào đó học. Nhưng mà ở đó thì cứ lặp đi lặp lại cùng một loại công việc, rồi thì là làm cùng một loại sản phẩm nên tôi cảm thấy đây vẫn chưa phải là điều mà mình mong muốn. Tôi muốn được tạo ra hương vị riêng nên đã đến Tokyo, rồi thì Osaka và nhiều nơi khác để học hỏi. Tôi cũng học cách làm và sự cầu kỳ trong nghề từ một nghệ nhân băm cưa hem ở Shizuoka. Sau đó thì tôi đã vận dụng những kiến thức ấy để vợ tôi có thể áp dụng vào các loại bánh của Việt Nam.
0: Công việc của hai vợ chồng đã ổn định, nhưng sau nhiều ngày làm đi làm lại cùng một công thức, anh Okada dần muốn tạo ra hương vị của riêng hai người. Anh hình dung một cửa hàng có cả bánh Nhật Bản và bánh Việt Nam, nơi sở trường của mỗi người và hương vị quê hương của cả hai cùng hiện diện. Nhưng chị Hòa lại không muốn kinh doanh. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến gia đình ở Việt Nam mở hàng ăn rồi thất bại. Trong ký ức của chị, buôn bán luôn đi đôi với vất vả và nỗi lo không dứt. Chính vì vậy, chị không mấy hưởng ứng khi chồng đề xuất chị về Việt Nam học làm bánh Việt.
1: Thật ra chị là không, chị không muốn đi đâu. Chị đã nghĩ là ứng Nhật thì mình học bánh Nhật bán đi chứ, sao lại học bánh Việt Nam? Mà ông cứ nói là không, bà phải học bánh Việt Nam, tại vì bà là người Việt rồi, bà phải học bánh Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam học thì chị bị nghiện luôn nha. Chị bị nghiện lúc mà trường, ví dụ như trường buổi sáng, trưa, buổi tối, khi cửa tối mà chị học tới 10 giờ đêm luôn mà chị mới về mà. Chị nghiện kiểu như là thấy có cái đăng ký cho bánh ở chỗ nào mà ngon là chị học hết, đi học hết. Đây đại khái là gì? Học riết bị nghiện. chị theo học với mình và chị thích luôn bánh Việt luôn ạ. Thật sự là biết sao không, cô cái kiểu như là cô làm mà không phải là chỉ cho mình làm đâu, mà chỉ cho mình cái cách ý nghĩa của cái bánh đó, không ý nghĩa cái bánh mà cái hương vị nó cũng ngon. Chị rất là thích cô, cái cách làm của cô thì mình chị học mà học 3-4 tháng vậy, chị cũng quên lâu rồi, chị cũng không nhớ. Nhưng mà học buổi sáng, buổi trưa, buổi tối học tới nhiều lúc chị 10 giờ chị mới về tới nhà luôn, khuya lắm. Rồi giờ thỉnh thoảng giờ cũng vậy, giờ lâu lâu về Việt Nam, ví dụ về Việt Nam tuần thì chị cũng đi học hết 2-3 ngày, 3-4 ngày. Đi đâu đi học thì cũng tha không theo. 2 giờ chồng đi.
0: Sau nhiều tháng học từ sáng đến tối tại Việt Nam, chị Hòa trở lại Sư Dự. Người phụ nữ từng ngại buôn bán, giờ tìm thấy niềm vui trong tiếng máy trộn bột, trong việc thử một công thức mới và trong lời nhận xét của khách sau mỗi mẻ bánh. Năm 2015, hai vợ chồng mở cửa hàng bán băm cưa hèm và bánh Việt Nam. Họ đặt tên tiệm là Mũi Né, gửi vào đó một kỷ niệm đặc biệt của hai người. Đó là trong chuyến trăng mật tại tỉnh Bình Thuận, khung cảnh những đồi cát Mũi Né tuyệt đẹp đã in sâu trong ký ức của họ. Suốt hơn 10 năm qua, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm bánh với mong ước một ngày nào đó, Nô Tô sẽ trở thành nơi những người có duyên với Việt Nam tìm đến và gặp gỡ nhau.
1: Giờ thì có đủ hết cái bánh trung thu, rồi bánh bông lan phú sĩ sầu riêng, rồi bánh bông lan trứng muối, rồi bánh đậu xanh nướng, rồi dừa trà sen nướng. Đấy, nó rất là nhiều, như là cũng nếu mà da lợn này kia rồi cũng nếu mà đại cũng mười mấy loại. Chủ yếu là làm bánh trung thu, chủ yếu là chị làm bánh trung thu, tại vì chị bán bánh trung thu bánh mini á. Chị bán làm combo, bán là chị bán suốt nguyên năm luôn, chị bán luôn cho người Nhật luôn. Khách Nhật cũng rất là nhiều nên chị bán luôn được nguyên năm luôn bánh trung thu.
0: Chị Hoa nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua bằng lời chia sẻ chân thật.
1: Nhưng mà đến bây giờ thì thật sự chị thấy là mình mở tiệm thì nó sẽ rất là thú vị, với lại mình có thể mình thích cái gì mình có thể tự làm, mình không phải là mình phải nên nó thoải mái hơn. Nên chị đến bây giờ chị thấy là mở tiệm nó tốt hơn là mình bị đi làm.
0: Cuối cùng, anh Okada ngượng ngùng chia sẻ điều anh trân quý nhất ở chị Hòa.
3: Cô ấy đã luôn ủng hộ ước mơ của tôi. Và tôi thì là một người có chính kiến. Vì vậy mà mỗi khi tôi cảm thấy do dự hay là phân vân, thì cô ấy lại giúp tôi nhìn ra được hướng đi. Nhờ có cô ấy mà tôi đã có thể tiếp tục cố gắng đến tận ngày hôm nay mà không từ bỏ những ước mơ của mình. Từ nay về sau thì chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé.
0: Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Trong chương trình tháng tới, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện về tiệm bánh Mũi Né trong trận động đất lớn ở bán đảo Nô Tô và cuộc sống của hai vợ chồng sau thảm họa. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 21 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Bão Dujan, bão số 25, tiến gần Nhật Bản. Tỷ lệ người cao tuổi ở Nhật Bản tăng tới mức cao kỷ lục mới. Iran đưa ra 7 điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một cơn bão lớn và mạnh đang tiến rất gần tới quần đảo Izu của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 đối với thị trấn Oshima thuộc quần đảo Izu của Tokyo. Cơ quan này đang kêu gọi mọi người sơ tán đến các địa điểm an toàn. Cảnh báo đặc biệt cấp 5 là mức cảnh báo cao nhất trên thang đo của cơ quan khí tượng. Có nhiều khả năng lở đất đã xảy ra ở một số khu vực xa xôi. Cơ quan này đang thúc giục người dân di chuyển ra xa các vách đá và suối hoặc đến các tầng cao hơn của các tòa nhà nếu thấy việc đi đến các địa điểm sơ tán được chỉ định là quá nguy hiểm. Khu vực Kanto đã có một số ngôi nhà bị thiệt hại. Tại thành phố Sakura ở tỉnh Chiba, phía đông Tokyo, một sườn đồi phía sau một ngôi nhà bị sụp đổ dài khoảng 10 mét và khiến cửa sổ bị vỡ, tuy nhiên không có thông báo gì về thương tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào trưa thứ hai, cơn bão Dujan đang hướng về phía bắc, đông bắc trên vùng biển phía nam của Nhật Bản với tốc độ 25 km/h. Dự báo, cơn bão sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh và di chuyển về phía bắc của quần đảo Izu và khu vực Kanto Koshin cho đến khuya thứ hai. Dịch vụ giao thông cũng bị gián đoạn, mọi người nên cập nhật thông tin mới nhất.
0: Số liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên trong tổng dân số của Nhật Bản đã tăng tới mức cao kỷ lục mới. Số người cao tuổi đang đi làm cũng cao nhất từ trước đến nay. Bộ Tổng vụ đã công bố số liệu trên trước ngày kính lão tại Nhật là vào thứ Hai. Theo ước tính của Bộ, tính đến ngày 15 tháng 9, ở Nhật có 36,24 triệu người từ 65 tuổi trở lên, tăng khoảng 20.000 người so với năm 2025. Trong số đó, 15,71 triệu người là nam giới và 20,54 triệu người là nữ giới. Người cao tuổi chiếm 29,6% tổng dân số, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm ngoái và là mức cao kỷ lục. Tỷ lệ này ở nam giới là 26,3% và nữ giới là 32,6%. Giới chức cho biết tỷ lệ người cao tuổi ở Nhật là cao nhất trong số 39 quốc gia có dân số trên 40 triệu người, dựa trên dự báo của Liên Hợp Quốc.
1: Hai người thân của một số công dân Nhật Bản nằm trong số những người bị đặc vụ bắt Triều Tiên bắt cóc cách đây nhiều thập kỷ đã rời Nhật Bản đến Mỹ hôm thứ Hai. Họ có kế hoạch kêu gọi sự hợp tác từ các quan chức chính phủ và các nghị sĩ của Mỹ để nỗ lực sớm đưa tất cả những người bị bắt cóc còn lại hồi hương. Một trong những người đi chuyến này là ông Yokota Takuya, người đứng đầu nhóm gia đình các nạn nhân bị bắt cóc. Chị gái của ông là Megumi bị bắt cóc khi mới là học sinh lớp 7. Một người khác là ông Izuka Koichiro, có mẹ là bà Taguchi Yaeko, bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Hai người có kế hoạch ở lại Mỹ cho đến hết thứ Năm giờ địa phương. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại New York để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Trước khi rời Nhật Bản, ông Yokota cho biết chị gái Megumi năm nay đã 61 tuổi, nhưng gia đình không thể hình dung ra chị gái mình trông như thế nào. Ông cho biết Nhật Bản đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giải quyết vấn đề bắt cóc và ông muốn sử dụng chuyến đi để nhắc lại yêu cầu phía Mỹ về đề cập vấn đề này nếu Mỹ và Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh.
0: Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bắt đầu phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản, bà Takaichi Sanae nằm trong những lãnh đạo dự kiến phát biểu trong ngày đầu tiên. Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung năm ngoái, ông Trump từng chỉ trích Liên Hợp Quốc không đáp ứng được kỳ vọng, đồng thời kêu gọi các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu do Liên Hợp Quốc dẫn dắt là trò lừa đảo. Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian và Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Tư. Cả hai đều là lãnh đạo của các quốc gia đang vướng vào xung đột. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, dự kiến phát biểu vào thứ Năm. Ông Abbas sẽ phát biểu qua video ghi hình trước, do chính quyền của ông Trump đã từ chối cho ông nhập cảnh vào Mỹ năm thứ Hai liên tiếp.
1: Chúng tôi xin tiếp tục phần tin. Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã truyền đạt tới Mỹ 7 điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Ông Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, đã đưa ra thông báo như trên trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy. Hội đồng này giám sát ngoại giao và quốc phòng của Iran. Chi tiết đầy đủ của tất cả 7 điều kiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ông Rezaei viết rằng nếu Washington muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn mà họ tự gây ra và tránh để tình trạng sa lầy, thì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền và điều kiện của Iran. Trước khi đăng bài viết này, ông Rezaei đã nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera rằng các điều kiện đã được thông báo với Mỹ thông qua nước trung gian hòa giải là Qatar và rằng Iran đang đợi phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Mỹ vừa cảnh báo công dân Mỹ trên khắp Trung Đông nâng cao cảnh giác trong bối cảnh xung đột đang leo thang giữa Ả Rập Xê Út và nhóm Houthi chống chính phủ ở Yemen, lực lượng được Iran hậu thuẫn. Khu vực trong Trung Đông cũng đang diễn ra các đợt tấn công qua lại lẻ tẻ giữa Iran và Mỹ, cùng với tình hình ngày càng xấu đi quanh Biển Đỏ, là tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz. Hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân Mỹ tại Trung Đông. Theo cảnh báo, mục tiêu tấn công của Houthi bao gồm cả các sân bay dân sự. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng cuộc xung đột quân sự này có thể leo thang nhanh chóng, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ ở ngoài Trung Đông cân nhắc nghiêm túc về việc đến hoặc quá cảnh tại khu vực này. Cũng trong hôm thứ Bảy, Houthi ra tuyên bố cho biết đã tấn công bằng một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái nhằm vào các địa điểm nhạy cảm tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út và các cơ sở của công ty dầu khí nhà nước Saudi Aramco tại Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Nhóm này khẳng định các chiến dịch đã thành công và gây ra những đám cháy lớn. Trong khi đó, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh.
1: Trong cuộc bầu cử Quốc hội bang Đức hôm Chủ nhật, Đảng Sự lựa chọn của nước Đức hay là gọi tắt là AfD đã trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội của một bang. Đảng AfD ủng hộ các chính sách chống nhập cư và tại một số bang đảng này được chỉ định là một nhóm cực hữu. Đài truyền hình công cộng ZDF nói rằng AfD đã giành được 32 trong số 71 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội của bang Mecklenburg-Vorpommern ở phía đông bắc và trở thành đảng lớn nhất. Đồng thời, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Trung hữu, gọi tắt là CDU, đứng đầu là Thủ tướng Friedrich Merz đã không giành được bất kỳ ghế nào, không đạt được ngưỡng 5% số phiếu cần thiết để giành một ghế. Đây là lần đầu tiên đảng CDU không có ghế nào trong quốc hội tiểu bang. Ông Metz đã ra một tuyên bố sau khi kết thúc cuộc bầu cử, mô tả kết quả bầu cử là một thảm họa. Ông cho biết ông sẽ tiếp tục làm thủ tướng và nói rằng ông sẽ thể hiện phẩm chất của mình với tư cách là lãnh đạo của CDU và thủ tướng Đức. Một kết quả khác của cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật, ADF cũng đã giành được nhiều ghế hơn để trở thành đảng lần thứ 3 trong quốc hội bang Berlin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 21 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Bão Dujan, bão số 25, tiến gần Nhật Bản. Tỷ lệ người cao tuổi ở Nhật Bản tăng tới mức cao kỷ lục mới. Iran đưa ra 7 điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một cơn bão lớn và mạnh đang tiến rất gần tới quần đảo Izu của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 đối với thị trấn Oshima thuộc quần đảo Izu của Tokyo. Cơ quan này đang kêu gọi mọi người sơ tán đến các địa điểm an toàn. Cảnh báo đặc biệt cấp 5 là mức cảnh báo cao nhất trên thang đo của cơ quan khí tượng. Có nhiều khả năng lở đất đã xảy ra ở một số khu vực xa xôi. Cơ quan này đang thúc giục người dân di chuyển ra xa các vách đá và suối hoặc đến các tầng cao hơn của các tòa nhà nếu thấy việc đi đến các địa điểm sơ tán được chỉ định là quá nguy hiểm. Khu vực Kanto đã có một số ngôi nhà bị thiệt hại. Tại thành phố Sakura ở tỉnh Chiba, phía đông Tokyo, một sườn đồi phía sau một ngôi nhà bị sụp đổ dài khoảng 10 mét và khiến cửa sổ bị vỡ, tuy nhiên không có thông báo gì về thương tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào trưa thứ hai, cơn bão Dujan đang hướng về phía bắc, đông bắc trên vùng biển phía nam của Nhật Bản với tốc độ 25 km/h. Dự báo, cơn bão sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh và di chuyển về phía bắc của quần đảo Izu và khu vực Kanto Koshin cho đến khuya thứ hai. Dịch vụ giao thông cũng bị gián đoạn, mọi người nên cập nhật thông tin mới nhất.
0: Số liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên trong tổng dân số của Nhật Bản đã tăng tới mức cao kỷ lục mới. Số người cao tuổi đang đi làm cũng cao nhất từ trước đến nay. Bộ Tổng vụ đã công bố số liệu trên trước ngày kính lão tại Nhật là vào thứ Hai. Theo ước tính của Bộ, tính đến ngày 15 tháng 9, ở Nhật có 36,24 triệu người từ 65 tuổi trở lên, tăng khoảng 20.000 người so với năm 2025. Trong số đó, 15,71 triệu người là nam giới và 20,54 triệu người là nữ giới. Người cao tuổi chiếm 29,6% tổng dân số, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm ngoái và là mức cao kỷ lục. Tỷ lệ này ở nam giới là 26,3% và nữ giới là 32,6%. Giới chức cho biết tỷ lệ người cao tuổi ở Nhật là cao nhất trong số 39 quốc gia có dân số trên 40 triệu người, dựa trên dự báo của Liên Hợp Quốc.
1: Hai người thân của một số công dân Nhật Bản nằm trong số những người bị đặc vụ bắt Triều Tiên bắt cóc cách đây nhiều thập kỷ đã rời Nhật Bản đến Mỹ hôm thứ Hai. Họ có kế hoạch kêu gọi sự hợp tác từ các quan chức chính phủ và các nghị sĩ của Mỹ để nỗ lực sớm đưa tất cả những người bị bắt cóc còn lại hồi hương. Một trong những người đi chuyến này là ông Yokota Takuya, người đứng đầu nhóm gia đình các nạn nhân bị bắt cóc. Chị gái của ông là Megumi bị bắt cóc khi mới là học sinh lớp 7. Một người khác là ông Izuka Koichiro, có mẹ là bà Taguchi Yaeko, bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Hai người có kế hoạch ở lại Mỹ cho đến hết thứ Năm giờ địa phương. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại New York để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Trước khi rời Nhật Bản, ông Yokota cho biết chị gái Megumi năm nay đã 61 tuổi, nhưng gia đình không thể hình dung ra chị gái mình trông như thế nào. Ông cho biết Nhật Bản đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giải quyết vấn đề bắt cóc và ông muốn sử dụng chuyến đi để nhắc lại yêu cầu phía Mỹ về đề cập vấn đề này nếu Mỹ và Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh.
0: Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bắt đầu phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản, bà Takaichi Sanae nằm trong những lãnh đạo dự kiến phát biểu trong ngày đầu tiên. Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung năm ngoái, ông Trump từng chỉ trích Liên Hợp Quốc không đáp ứng được kỳ vọng, đồng thời kêu gọi các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu do Liên Hợp Quốc dẫn dắt là trò lừa đảo. Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian và Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Tư. Cả hai đều là lãnh đạo của các quốc gia đang vướng vào xung đột. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas dự kiến phát biểu vào thứ Năm. Ông Abbas sẽ phát biểu qua video ghi hình trước do chính quyền của ông Trump đã từ chối cho ông nhập cảnh vào Mỹ năm thứ Hai liên tiếp.
1: Chúng tôi xin tiếp tục phần tin. Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã truyền đạt tới Mỹ 7 điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Ông Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, đã đưa ra thông báo như trên trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy. Hội đồng này giám sát ngoại giao và quốc phòng của Iran. Chi tiết đầy đủ của tất cả 7 điều kiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ông Rezaei viết rằng nếu Washington muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn mà họ tự gây ra và tránh để tình trạng sa lầy, thì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền và điều kiện của Iran. Trước khi đăng bài viết này, ông Rezaei đã nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera rằng các điều kiện đã được thông báo với Mỹ thông qua nước trung gian hòa giải là Qatar và rằng Iran đang đợi phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Mỹ vừa cảnh báo công dân Mỹ trên khắp Trung Đông nâng cao cảnh giác trong bối cảnh xung đột đang leo thang giữa Ả Rập Xê Út và nhóm Houthi chống chính phủ ở Yemen, lực lượng được Iran hậu thuẫn. Khu vực trong Trung Đông cũng đang diễn ra các đợt tấn công qua lại lẻ tẻ giữa Iran và Mỹ, cùng với tình hình ngày càng xấu đi quanh Biển Đỏ, là tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz. Hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân Mỹ tại Trung Đông. Theo cảnh báo, mục tiêu tấn công của Houthi bao gồm cả các sân bay dân sự. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng cuộc xung đột quân sự này có thể leo thang nhanh chóng, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ ở ngoài Trung Đông cân nhắc nghiêm túc về việc đến hoặc quá cảnh tại khu vực này. Cũng trong hôm thứ Bảy, Houthi ra tuyên bố cho biết đã tấn công bằng một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái nhằm vào các địa điểm nhạy cảm tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út và các cơ sở của công ty dầu khí nhà nước Saudi Aramco tại Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Nhóm này khẳng định các chiến dịch đã thành công và gây ra những đám cháy lớn. Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh.
1: Trong cuộc bầu cử quốc hội bang Đức hôm Chủ nhật, đảng sự lựa chọn của nước Đức hay là gọi tắt là AfD đã trở thành đảng lớn nhất trong quốc hội của một bang. Đảng AfD ủng hộ các chính sách chống nhập cư và tại một số bang đảng này được chỉ định là một nhóm cực hữu. Đài truyền hình công cộng ZDF nói rằng AfD đã giành được 32 trong số 71 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội của bang Mecklenburg-Vorpommern ở phía Đông Bắc và trở thành đảng lớn nhất. Đồng thời, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Trung hữu, gọi tắt là CDU, đứng đầu là Thủ tướng Friedrich Merz đã không giành được bất kỳ ghế nào, không đạt được ngưỡng 5% số phiếu cần thiết để giành một ghế. Đây là lần đầu tiên đảng CDU không có ghế nào trong quốc hội tiểu bang. Ông Metz đã ra một tuyên bố sau khi kết thúc cuộc bầu cử, mô tả kết quả bầu cử là một thảm họa. Ông cho biết ông sẽ tiếp tục làm thủ tướng và nói rằng ông sẽ thể hiện phẩm chất của mình với tư cách là lãnh đạo của CDU và thủ tướng Đức. Một kết quả khác của cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật, ADF cũng đã giành được nhiều ghế hơn để trở thành đảng lần thứ ba trong quốc hội bang Berlin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.